konia prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam da onaj stari sad ću nosit

noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E sad prvo svega ću vas sve skupa pozdraviti, poželit ću vam svima skupa dobro jutro. U 1973. litu smo, glas uz pratnju roženice, u Fumeti. Mikula Kožljan i Josip Kontošić će vam izvesti da bi bilo polje, ča je more.

Krenuli smo s našom jednom i jedinom Lidijom Percan, evo probudi se, ča vam želimo svima, ali onako lagano, pomalo da se probudite, bez velikog stresa, bez nekoga razmišljanja, evo kako će biti danas, čače, kako ću učiniti ovo, kako ću nuditi, kako će pasati, sve će pomalo dojiti na svoje, nemajte straha, samo od bez stresa, lagano se probudite, uživajte uz program Radio Pule. Popite si kafelić, pofumajte jednu španjuletu ili već čavanje guški će ga znati foši i sisti na terasu i slušati lipo tiče kako kantaju. Stvarno evo predivno jutro na samom jugu Istre, vjerujem da je tako i po cijeloj našoj Istri, temperature su već relativno visoke, evo ništa kasnije ćemo pogledati temperature zraka već sada u Istri. Ekipa Radio Pule, kao ča čujete, evo, raspoloženi smo, kontenti smo, digli smo se, foši da nismo još to rabili ne bimo ni bili. Ali ča je tu je, evo tu smo s vami, to će ustati tako sve ako ne žbaljivam do 13 sati, do jedne ure za podne, kad ćemo vas pozdraviti na kraju Škovacere, ali do onda puno, puno dela nas svakako čeka. Za početak, dobro jutro, ljubavi moja, Franjo Lasić, a samo još je pozdrav od jutarnje ekipe, Florian Odobaš je za tonskim pultom, ja sam Sergio Palić.

ljubav, umorna jutros, ostali su budne noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja, umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi nekud s

0: Megahit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

je naš fantastičan Alen Lazarić. Evo, želim vam svima skupa lijep pozdrav, dobro jutro. Nakon njega tu je naš Darko Gržetić Gljivasa, kamo si ti, 7:27, kako časmo lipo i najavili pokle jutarnje kronike prvog programa Hrvatskog radija. Jutarnja ekipa, želim vam još jedan put svima skupa dobro jutro. Družit ćemo se tamo sve do nekih 13 sati, ćemo reći, jedne ure za podne. Šperance na vas nećemo štufati za sam početak, a joj će to baš moramo, a dobra je, spomenut ćemo. Svjetski dan bolesti štitnjače obilježava se danas 25. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravlja, štitnjače, prevenciji te ranom otkrivanju bolesti. Evo, ne volimo baš spominjati te boleštine, pogotovo kad smo u programu mi, ali evo, tako je, kako je. Kamo si ti, rekao sam Darko Gržetić Gljiva, mi ćemo za 10-15 minuti opojiti do preglednika, pa onda sve one rubrike, evo, kad nas čekaju do 9 uri, za tega naravno jako puno gostiju, jako puno domaće, lipe, štabele, muž. Glazbe, kao god ćemo reći. Flokej, Florijan Odobašić i Serđa Valić vas pozdravljaju. Dobro vam jutro svima skupa.

0: Radio Pule.
1: Joj, sve više priznam, čas sam stari da mi se sviđa ovaj zvuk trombona. Kako je dobro, a? Čini Floki? O, trombon je baš dobar instrument, da. 8 ur, to znači za nekih 13 minuta gremo na radio kalendar, iza tega do peškarije Mercato, evo prošetja ću svoje mlade nogice još i anđireo do peškarije Mercato, 8:15, 8:30 vremensko izvješće, 9 aktualno, iza tega još jedna aktualna tema i Parla Fond Radio Pule u 9:15, u 10 naravno vijesti, iza tega gremo na žurnadu, mislim da se nećemo baš micati studija, ali pojićemo evo, jedan hip do Šajine, otkriću vam tu mikrolokaciju. U 11 noticije, iza tega u 11:15 kažališni kutak, podne vijesti, prije tega još jedno vremensko izvješće, onda se družimo i u Škovaceri, evo tako bi to nikako zaokružio za sada.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, nikako možda nije ni prirodno kad se čovjek, pa reći ćemo, sam sebi javi, ali nisam baš sam sebi, nego vjerujem da vas je jako puno sad uz jutarnji program Radio Pule, da uživate uz ovu predivnu glazbu, uz još jedno lipo jutro, evo 25. svibanja, rekli smo, evo jutro je stvarno predivno, temperature, pa moram reći da su već onako relativno visoke, ćemo reći, ali dobro, to je tema za ništa, mrvicu kašnije, jer u 8. počnemo se čuti svakako, evo sam našim dežurnima u Rijeci, ali gremo prvo, evo, jedan hip do peškarije, prvo ću sam priupita tamo interes, časam se jednom mrvicu, kada, do kada je u stvari lovostaj, rekli su, evo, od 1.6. će biti plava riba na mrkatu, na peškariji, tako da, evo, pričekate još tih par dan, tu smo nikadi jako blizu, jer znam da je svi obožavate, da je svi volite i da je konzumirate dovoljno, naravno, nikad dovoljno, još više da dajmo se na ribu i dajmo se u peškariju. Ono čo jutros morate najti na pulskoj peškariji, to je ono čo ben izdvoja, to su lipi pedočije. Sad koliko su lipi iznutra od temu ne bin stija, jer nanke ne znam, poši i suki će ga znati. Mislim da su nikad oko 4-5 eur evo, za kilu pedoči, dagnji, crnogorke, mi rećemo u rakvi ili naši na targetu reću, evo, jorci. Pokle tega mora se najti friške štabele kapešante, mora se najti kakozica, malo nekega škampa, nikako noća, ipak danas prevladava jutros na pulskoj peškariji, to je kadel, ki već niko vrijeme evo, drži cijenu po 13 euri, a mogu vam reći da je stvarno lipi kusi kadela, tako da je na preporu ruka svima vam, evo ki čekate plavu ribu dok je ni da iskoristite, evo da uživate u okusima, evo našeg dragog kadela. Druge ribe još ništa malo, naravno more se najti kako i svakega dana i o radice i brancini. Situacija vani na zelenoj tržnici, evo, ništa je, aj, neki moving se dešava, pomalo vjerujem da ste se razbudili, evo, piju se ti prvi kafelići i pomalo sve će dojiti na svoje. Ono čas sam primijetio, evo, jutros stvarno friškega mladega kumpira. E sad, mikrolokacija, da li je iz Filipane, da li je iz Šareći, iz Brtonigle ili Pazina, to nisam još to siguran, ali vidio sam da je cijena i 2 eura i 3 eura, ali vi kao veliki stručnici za kumpir ćete se prošetati i ćete pojiti, vidi čava više paše, to ćete evo i uzeti. Još vajk to ne, to jest već su počele, tek su počele nikadija, nikadija već pomalo fenjevaju čerišnje. Morate jutros najti, morate najti lipih jagodic i puno u njega, evo ako ste se ipak preusmjerili, ako ste došli pomalo u neka lita, znam da volite evo, nikako obrađivati sami svoj vrt, svoju kortu tenditi, onda je prava prilika da dojete u stvari evo, do zelene tržnice i da si kupite po neku sadnicu gdje ćete vi brinuti o njoj i gdje ćete na kraju krajeva vi ubirati te plodove i uživati od svim okusima i mirisima tih plodova. Evo, tu bi nikad ih ušli i zaključio ovo kratko javljanje, jedan kratki kafelić, a onda gremo na prognozu vremena u 8.30.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i markata.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: još većoj kvaliteti i sigurno još više motivirati evo naših uzgajivača.
1: Apsolutno, dakle osim te ekonomske turističke vrijednosti, gdje će doći turisti, ne nužno stranci, vrlo je važno da organiziramo da tu stazu posjete i naši građani, ponajviše naša djeca, tako da se oni educiraju o tome.
0: To će biti kao recimo i edukacijske staze,
1: biće edukacijske, naši stočari su educirani, oni koji nisu bitiće, da to predstave kako treba i važno je da djeca steknu taj dojam o tome što Istra ima i što su njihovi roditelji, bake i djede, od čega su oni živjeli i da na neki način, ako ne nastave, barem da znaju o čemu se radi.
0: Još jedna fantastična priča, moramo priznati. Evo, a radi se dosta stvarno od onih najmlađih naraštaja već od predškolskog uzrasta pa nadalje. Tako, evo,
1: je, od dječjeg vrtića do osnovnih škola pa nadalje, naravno.
0: Kako i treba, stvari nekako iz tako kolina na kolino ćemo reći. E sad, kruna stvarno svega tega je da je 22. svibanj je tako proglašen dan autohtonih pasmina u Istri.
1: Evo, župan je proglasio na našu inicijativu 22. svibanj dan autohtonih pasmina Istre koji će se obilježavati svake godine i čestitam mu na toj odluci. To je jako dobro za vidljivost, za cijeli projekt koji provodimo i mi, naravno i županija svih tih godina, i tako da to će biti simbolično, naravno jedan dan gdje se tako proglasio, ali je župan time pokazao da je županiji stalo do tog projekta, da mu je stalo do stočarstva, ja bih rekao do identiteta naših ljudi, naše Istre.
0: Uh-huh. 210 810, od sad ćemo evo otvoriti telefone ako je neko zainteresiran za po neko pitanje, morate slobodno zvati, evo govorim 210 810, dan autohtonih pasmina, rekli smo 22. svibanj u Istri. Di se to, stvari, kako se to sada, evo taj dan, kako se došlo do te ideje, stvari, da proglasi tako jedan dan?
1: Pa upravo, htjeli smo da dodamo, da damo na vidljivosti cijelom tom projektu, uh-huh, i ne samo tome, nego na kompletnoj poljoprivredi i stočarstvu. I to je ideja koja se vukla već nekoliko godina. I onda kad smo osmislili taj projekt Cesta autohtonih pasmina, htjeli smo to povezati zajedno i onda jedan te isti dan napravili jedno i drugo. Evo.
0: Dobro, to će znati onda svi u Lijepoj našoj, taj dan je u Istri to, ili?
1: To je u Istri, u Istarskoj županiji.
0: To se tiče Istarske županije, tako. I dobro. Gremo 210 810, evo primamo i prvi poziv, alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja sam malo stariji od gospodina.
0: Dobro.
2: Jer sam bio i dobar sa njegovim pokojnim ocem. Uh-huh. I volim životinje i pogotovo kozu sam volio.
0: Dobro.
2: I ako je 54. donesen zakon o uništenju koza, 56. je uništena.
0: To vi pamtite baš onako iz prve ruke, je tako?
2: Da, znam to.
0: Dobro.
2: I onda sam ja opet 83. sam ja vratio kozu nazad.
0: 83.
2: Da.
0: Godina mog rođenja. Evo, to mi puno znači. Dobro, evo.
2: Ja te koze i tako jarike. A sad sam ostario, više ne mogu, ali bi volio imat kozu.
0: Ali drago vam je biti sigurno. Da li imate foč, evo, neko pitanje za našeg direktora Merlića?
2: Ma, čujte, ja njega znam. Pozdravim ga puno. Ja sam iz sela Cerija, on je bio tu u Cerju, on i tako znamo se.
0: Cerije?
2: Uh-huh. Ja njega znam, a sad koliko on mene ne mora da.
1: Hvala vam, pozdravljam.
2: Bio sam jedan gore na tom takozvanom Gortanovom brijegu ili Kamožovom brijegu.
0: Dobro, vi uglavnom u noća on dela sa svojim suradnicima, cijenite to, ste kontenti s njihovim delom. Ajde, da vas tako...
2: Previše.
0: Evo, drago.
2: Sam ja odrastao sa ovcama, magarcama i kozima i tako dalje.
1: Hvala vam lijepo.
0: Lijepo.
2: To je Milan iz Cerija.
0: Pozdrav Milane, lipan pozdrav. Ako imamo još neki poziv ćemo uzeti. Alo.
3: Buongiorno.
0: Dobro jutro, buongiorno.
3: Čekaj, ima vas tamo, ima.
0: Da.
3: Da gospodin uzgaja koze. To su autohtone životinje, kaže.
0: Gospodin ne uzgaja, to jest nisam siguran.
3: A to je nek, šta to rade, nešto istražuju.
0: Ne istražuju...
3: Sad je ovaj Milan vam lipo rekao, 83. koza je vraćena.
0: Dobro.
3: Kozu smo dizali svako toliko i sad smo dizali kozu za vreme COVID-a. i još neke, neka se na drugu bandu okrenu tamo gdje ih uništavaju, ma ne na ovu tu gdje su magarci. Isto su grišni magarci, ma ne toliko puno, znaš.
0: Ja, kapi, sve sam
3: napisao. I, i, i, ča, i

0: že redkinje. U šesti po je turnir u odbojki. Biti će dosta naših šajinci, biti će sve iz osolne, okolnih seli i tako.
1: I pokle svega, tega,
0: pokle svega tega, a počne zabavni program uz svakako naš Bambus Band. A do jutra.
1: Niki će zakantati, Niki bude moguće malo zaplesati, sve skupo bit će lipo i živo, sigurni smo u Šajini na Majnici.
0: Vero će, sigurno se šperamo da će biti, bimo rekli mi, lipo munjeno.
1: Pozitivno munjeno, bravo, drago, ne znam da. Ako imate mi još čao ovako posebnega za dodati.
0: Da, ja bih svakako moram napomenuti da u 8 uri po večer je tombola. Ali ti lutrija.
1: Uh-huh.
0: Ma jako čuda lipih nagrada. Moram se zahvaliti svim sponzorima, tih je jako, jako čuda. Ma hvala i svim našim šajincima i šajinkama. Na svemu će već toliko lit delaju na temu da se ne zatare u žanca održavanja svetice.
1: Da, sponzori su sigurno evo jako bitni ćemo reći jer znamo današnji dan kako ovo je vrijeme tako da teško ih je najti, ali kad je nešto ovako lipo, kad je nešto pozitivno siguran sam evo da se i oni
0: ma je, ali ja bih još moram jedno veliko posebno hvala uputiti općini Barban kad nas već toliko lit prati u organizaciji održavanja svetice i mnogo čega. Svakako još veća hvala načelniku Andiju Kalčiću, ki je vajka pronat i voljan dati doprinos za sve. Svakako koliko to dopuštaju mogućnosti, ali hvala, hvala općini Barban.
1: Bravo. Evo, drago mi je to čuti, još jedan put ponavljam da ste mi složni. Lipo mi se provedite petak i subotu i nedjelju i svaki dan i još dugo, dugo liću reći nek nam živi Majnica. Evo.
0: Hvala lipa, ja ću vas sve pozvati, dojdite u ča većem broju, biti će lipo i veselo, i hrane, i plesa, i kumpanije, i pića. Ma, dobro došli na sveticu ili Majnicu u Šajine, srećo svakako i ti si do teka pozvan da dojdeš do nas.
1: Eko, drago, hvala još jedan put na ovih 10 minuta, ja ću vas pomalo pozdraviti, pozdravit ćemo sve naše drage slušateljice i slušatelje, doći smo do samega kraja i današnje žurnade gdje smo najavili još jednu Majnicu u Šajinima, a naš gost je bio gospodin Drago Borula.
0: Hvala lipa.
1: More, pozdrav.
0: Pozdrav, doviđenja svima.
1: Gremo sa odjevnom špicom, malo glazbe, a nakon tega ćemo ništa drugo najti.
2: Žurnada je upravljena za danas.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
2: Radio Pula.

0: Da, mi idemo dalje, evo, sa jutarnjim programom. Rekao bi kolega Sponza, puni smo ko šipa, gotovo, evo. U nastavku najavit ćemo jednu, napravit ćemo jednu kratku najavu za jednu predivnu, ja vjerujem da će biti, evo, predivna poetska večer. Sutra u Narodnom domu u Buzetu s početkom u 20 sati, naime, tamo gostuje Marko Milošević. Marko, prvo svega, evo, jedan lijep vam pozdrav iz samog juga Istre.
1: Pozdrav veliki i radujem se dolasku, evo ja sam na putu i stižem.
0: Da, evo, nadam se dolazite, znači lagano se krećete. U Hrvatskoj ste već, koliko imam saznanja?
1: Tako je, tu sam, evo idem put Zagreba i sutra sam u Istri. I evo, radujem se, pa nastavljam dalje posle za Split, tamo je nastup, tako da bit će jedna turneja po Hrvatskoj.
0: Jedna lijepa poetska turneja, moramo je svakako nazvati. Evo, Marko, samo možda nekako čovjek koji je najteže, naravno, razgovarati samo o sebi, ali da se mrvicu možda, evo, predstavite našoj publici.
1: Pa evo, ja mislim da hrvatska publika već pomalo i zna sve ono što radim posljednjih 6 godina, pošto sam imao nastup pre mjesec dana u Zagrebu i bio je prepun Kerempuh, tako da hrvatska publika je očigledno prepoznala iskrenost i lepotu stihova, poezija ponovo živi, što kod nas u Srbiji, što u celoj regiji. Tako da, eto, 500 nastupa za 3 godine, veliki uspjeh, hiljade i hiljade ljudi koji su to već čuli, nekako, kažem da i po mrežama i na Instagramu i na YouTubeu poezija se ponovo govori. Mnogi ljudi su čuli te neke moje pesme koje sam ja snimio, postale su viralne i poznate i definitivno, eto, radujem se da me publika čuje i u Istri.
0: Da, jedna fantastična najava, tu čitam, evo, otac, muž, čovjek koji sa sobom nosi iz rodne Jagodine samo dušu, jer to je ono što nam na kraju ostaje.
1: Pa to nam je jedino bitno, sa tim živimo i to jedino ostaje posle nas. Tako da ako ne znamo, zaboravimo da smo, i ako prodamo dušu đavolu, teško ćemo moći da živimo, ali zaista publika koja dolazi na naše nastupe je publika koja ima dušu. I svako ko zna da zaplače kad čuje na neki stih i ako pronađe svoj život u tom mom poetskom životu, mislim da to vredi i da definitivno puno ljudi su željni lepih stvari, a danas nam lepota i ljubav nedostaje.
0: Da.
1: Tako da, eto, grlimo ljude poeziju.
0: Da, Marko, možda u publici može biti svatko, ali siguran sam na to, kao što i piše, pjesnik se ne postaje, nego pesnik se jednostavno rađa.
1: Pa jeste, ja već od 5. razreda sam počeo da pišem i ne sluteći šta će i u šta će se sve to pretvoriti, ali definitivno pesnik, to je dar od Boga i niko na silu ne može da piše stihove, ne može da ukršta ili grli rimama, jednostavno samo je ono što dođe u trenutku, u par minuta što nastane, ja tako i funkcionišem. Nikad ne brusim pesme da bi se drugima svidjele, nikad ne menjam ništa, kako je nastala tako i ostaje, to je zaista dar od Boga.
0: Dobro, čujem da vrhunski funkcionišete, neke se večeri pamte po osjećaju, a neke po glazbi, evo, tako da vjerujem da, evo, ljudi su zadovoljni, evo, nakon vaših večeri.
1: Pa jeste, ja nastupam sa svojim bendom, to je bendom Denisa Uroševića i oni su posebni vrhunski muzičari i mi smo nekako vadili poeziju koja se peva. Ne pevamo ove komercijalne pesme, nego nešto što zaista vredi i što pamte pesme koje žive decenijama. Tako da će se moći čuti i Oliver, i Džigoni, i Kemal, i Zdravko Čolić. I to je neka vrhunska kombinacija te poezije koja se peva i poezije koja se govori. Tako da 2 sata zaista emocija na svim poljima.
0: Marko, već sam i najavio, evo, znači sutra 20 sati u Narodnom domu u Buzetu. Evo, što može onda buzetska, na kraju krajeva istarska i sve hrvatska publika, evo, očekivati?
1: Pa, očekivat će ljubav, očekivat će emocije i siguran sam da niko iz Narodnog doma u Buzetu neće izaći ravnodušan. Takve su reakcije, mi imamo ljude koji dolaze po 20 puta na naše nastupe, tako da je to samo potvrda da radimo nešto lepo i nešto što vredi.
0: Fantastično. Marko, ja ću vas za sad lijepo pozdraviti, nastavite i dalje putovati, nastavite i dalje pisati i naravno dijelite tu vašu ljubav, tu vašu emociju, vašu riječ i glazbu sa publikom.
1: Hvala, vidimo se sutra.
0: Vidimo se sutra, još jednom ponavljam, Narodni dom, 20 sati. Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: ljude da dođu na predstavu.
1: Hvala Nada.
2: Može, Nada, pozdrav. Da, i morate slobodno dojiti i ostati dan, dva, već je mora negdje 21, tako da evo.
0: Ako niste da bar, moram odmah sutra nazad jer imamo u Zagrebu.
2: Treba se raditi, dobro.
0: Zadnju Bože sezonu.
2: Biće vremena, evo i za to. Može, da, pozdrav da. Nataša još jednom.
0: Hvala, doviđenja.
1: Hvala Nataša, hvala.
2: Da, i Ploke, idemo mi sada primiti još jedan poziv naših slušatelja na 210.
1: I dok se Kine javi,
2: javit će se zajedno, dvije karte dijelimo ili koliko?
1: Da, dvije. Mislim, karte. Jedan poziv, dva puta dvije ulaznice. Tri sestre fake.
2: Idemo, alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovdje je Evelina Mirković iz Kujići.
1: Evelina.
3: Ja imam tri sestre, smo mi. Evelina, Orjana i Mladenka. Bilo bi lijepo za tri ulaznice.
2: I kaj je najstarija?
1: E kad je to tako?
3: Evelina, ali je najstarija. Imamo, znate šta,
1: mi imamo fake.
2: Ča, vi ste najstarija. Ravnateljice, da ja dobijem bonus. Evelina, dobit ćete tri ulaznice.
1: Koliko ste, Evelina?
3: Teža, ti mene dobro poznaš, po Mauriciji.
2: Ma normalno, sino. Tri ulaznice dobivate 100%.
1: Da, da, evo, već pišem puta tri. Evelina, ali znate ča, ova predstava se zove tri sestre fake. To znači onako, kao.
3: A mi se jako volimo i slažemo.
1: A vi dve, vi tri ste super.
2: Ej, kukuji će biti
3: lajk. Mi se slažemo. Ajde da ja nagradim moje sestre i da dojedemo. Bravo. Ista tela, jedna iz grada.
1: Evo, Istarsko narodno kazalište nagrađuje i Radio Pula, nagrađuje i vas i vaše dvije sestre. Evo, tako ćemo biti.
3: Baš vam hvala.
1: Eko, wow. Super.
3: Da jedan put gledamo i mi te tri sestre kje su se prepirale.
1: Da, sum, u ono vrijeme su se prepirale.
3: Neću reći drugašnju.
2: Prijateljice, moramo poj, jer...
3: Čekajte, hvala.
1: Ok, u redu, hvala vam, gospođa Evelina. Sad vidimo se 27.5., dakle u srijedu, u 20 sati, na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta.
3: Dobro, hvala Lisa. A ja ću...
2: Uživajte, pozdrav.
3: Hvala, čao.
1: Čao, hvala vam. Moram reći samo još nešto.
2: Ne znam,
1: najava,
2: ali kratko.
1: Kao trailer, onako.
2: Ajmo,
1: brzo.
2: Da, brzo, brzo.
1: Dakle, jedna večer, najveći baletni majstori, spektakl koji se ne propušta. Elegancija, virtuoznost i drama u jednoj gala večeri. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Na pozornicu dolaze vrhunski solisti SNG Opere i Baleta Ljubljana s programom koji spaja klasiku, suvremeni izraz i čistu scensku magiju. Od Don Quixota, Gusara, Manon Lescaut do fragmenata Velikog Gatsbya, Hamleta i Doktora Živaga, svaka točka donosi novu emociju, novu priču i vrhunsku tehniku koja jednostavno oduzima dah. Nemojte propustiti, podijelit ćemo ulaznice drugi ponedjeljak.
2: Ne bimo sada.
1: Ali ćemo, a moramo, ajde kad si ti tu.
2: Stop. Biću ja drugi paradijak, to vjerojatno.
1: Da, pa to da povećamo slušanost radija. Vidiš, ja volim vodim računa o vama i o sebi i odnosno o nama.
2: Hvala.
1: Da.
2: Dame i gospodo, došli smo do kraja još jednog kazališnog kutka. Sa nama je bila jedna i jedina diva našeg Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, ravnateljica Gordana Jeromela Kajić. Hvala vam još jednom.
1: Hvala.
2: Ćao.
1: Ćao.
4: Kazališni kutak.

A pri samom kraju jutarnjeg programa mi vam šaljemo svakako još jednu informaciju i još jedan poziv. Večeras je od 25.5. u 19 sati u Dom mladih u Vodnjan vas pozivamo. Razlog je naravno pijanistički koncert naše Kaje Zagoranski. Evo, Kaja Zagoranski ima večeras svoj pijanistički koncert u 19 sati, rekli smo, Dom mladih u Vodnjanu, pa svakako, ne samo ako se zainteresira, nego ako imate vremena, evo, hojte podržati naše mlade talente, to je ono što moramo nekako najmanje učiniti. Florian Odobačić ustaje i dalje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, u podne slušamo vijesti, a onda u podne korat. Družimo se u još jednoj Škova ceri.

0: Kovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
2: Ha! Pomalo, da. Nekako, obećali smo pa sani put. A obećali ne možeš u ime drugega obećati, tako da evo, družit ćemo se opet danas, mi moramo reći ista ili slična ekipa. Florian Odobači za tonskim pultom, ja sam Serđo Valjić, lipan pozdrav. Dobrodošli u još jednu Škovaceru Radio Pule, 210-810, broj našega telefona. Ajmo, krenite narode i onako, kako se to reče, onako slikovito, ili kako ćemo reći, slobodno, otvorite dušu. Otvorite dušu, rečite čavanje na duši da vam bude, evo, puno lakše, a u noća mi moramo, mi ćemo vas poslušati i probati svakako ništa od tih vaših problema i riješiti. Nažalost, poslani put sam stvarno rekao da će kolegica Jadranka Pušma sa Škrce rivati dojiti, evo još ni, tako da vjerujem da će biti drugi ponedjeljak ona sama, kad će vam na sva ona vaša pitanja, evo kad ste postavljali prijašnje Škovacere, znati i odgovoriti. Mi primamo i prvi poziv, pa drugi, pa treći i tako naprijed. Alo.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dragica Župić, lijep pozdrav iz Pule, Sunčane i Šikića.
2: Šura Župić, lijep pozdrav i vam, i kako ste?
3: Svima vam u studiju. Pa evo, ne damo se, lijepo, sunčan je dan, pa ne možemo biti ni mi loše.
2: Ma istina, da evo čujem po vašem uspjehu da ste raspoložena.
3: A ništa, inač... pozitiva, nema od pozitive ništa. Ako nema, nismo pozitivni, onda i ovako nam je sve ono, pa da ne...
2: Da, ima jedna popularna pjesma, samo pozitiva, da, dobro.
3: Samo upravo tako, samo pozitiva. Htjela bi ovako, imam normalno uvijek kritike i...
2: Ne, kritike, čak gremo sa kritikama.
3: Ma onda ako smo počeli pozitivno, ćemo pozitivno.
2: Ma da, ne možemo
3: sad pokvariti. Da nas ćemo pozitivno, ali onda kad bi krenuli sa tim negativama, bilo bi prestrašno.
2: Evo ovako, znači predlažem da nas kad smo mi tu, da gremo samo pozitivne stvari, lipe stvari.
3: Bude,
2: a drugi put kad bude kolegica Jadranka napunjena baterije, ja onda more. Nju maltretirajte, maltretirajte je.
3: A to ne more ni ona pomoć, vidite, okay. Kao su učinili, su učinili.
2: Ajmo pozitivno.
3: Jedino da u Niki Instagram je Danke zrušio. To slika peveća.
2: Ajmo pozitivno, molim vas.
3: Ovako, htjela bih samo pohvaliti znači Sani Kres, to su za deratizaciju.
2: Dobro.
3: Firma koja nam je nakon 4 godine donijela, znači u stvari izvršila deratizaciju protiv znači tih miševa, štakora i tako.
2: Evo, to je dokaz da nikad nije kasno.
3: Tako je, to je jako lipo i zato sam i zvala da ih pohvalim, jer stvarno i djelatnik je jako, sanitarni tehničar je bio fenomenalan, mislim, jako ljubazan čovjek i mislim, stvarno, nakon 4 godine, to je stvarno vrijeme, jer se tega jako puno nataložilo. Ljudi hitaju škovace, svudri, ma nema di ne hitaju, tako
2: kako
3: da ništa
2: mi je lipo,
3: čudno.
2: Kako mi je drago kad imate ovako lipe informacije, lipe pohvale. Ponovite mi samo još to za kega da čuju i da su kontenti oni s cijela.
3: Ma gledajte, to vam je firma Sanitre. Uh-huh. A sanitarnih tehničarva ne bi znala reći još to ime, eko.
2: Dobro, prepoznat će se čovjek sigurno i onda će se nastaviti i dalje tako lipo ponašati.
3: Eko, svaka čast, kažem, i firmi i ne znam ki je dozvolja da li grad Pula ili nije, kako je, uglavnom nakon 4 lita, prije su to delali svako lito, to se bilo obustavilo, sad su konačno postavili te mišulu, te mislim, to za glodavce šu.
2: Kapin.
3: Škatule, eko.
2: Hvala vam puno, ostanite mi dalje raspoloženo.
3: Sve najbolje
2: more.
3: I samo pozitiva.
2: To. Bravo.
3: Ajde, Bog,
2: more, pozdrav. 210-810, evo, čekamo vaše pozive, a prije tega, pošto neće biti baš pozitivno, mislim pozitivno, to je jednostavno tako, kreću radovi i to radovi kreću na vodovodnoj mreži sutra od 8 do 17 sati bez vode će biti Partizanski put od Sreske do Mandrača. Mandrač to je ulica Veli Vrh oko kućnog broja 2 do kućnog broja 14. Evo, gremo dalje s pozivima. Alo.
4: Dobar dan, dragi naš Serđo.
2: Ma, dobar dan. Kako je?
4: Ma, znaš šta, ja pohvaljujem tebe na lijepim riječima koje nam puno znače, pogotovo nama koji smo bolesni. I ja ti se najtoplije zahvalim i neka zna se naša draga kolegica što ljepše odmori.
2: Ma ona odmara, ona putuje po svijetu i tako.
4: Ma neka.
2: Ma mislim zaslužila. Da je zaslužila, ona putuje, voli i tako. Voli, kad ženska voli putovanja, voli, čačemo sada.
4: Ma dobro, pa to je okej, okay. Kim, može, ja ne mogu nikud, ja bi isto, kad bi mogla bi ja išla, ali ne mogu.
2: Pa dobro, nisi valjda ljubomorna sada.
4: A ne, meni je drago, meni je drago svima kojima je lijepo, koji uživaju, kojima je, kako bi rekla, sa osmijehom na licu, ja bi volila da smo svi takvi.
2: Ali vjerujem da ako tako počnemo razmišljati da ćemo biti svi takvi. Evo, samo lijepo neka uživaju, neka ča manje dela i želim svima skupo da se šeću, da bicikliraju, da džongiraju, da voze biciklete, da putuju svjetovima.
4: Bravo, i želim svima onima koji gredu na operaciju da što ljepše proteče, da što bolje doktori naprave.
2: Da, recimo po mogućnosti kad dođeš na operaciju da onda ipak kad već legneš tamo da reću ma ovaj fošinanke ne rabi operacija, tu smo žbaljali, veka, tornajte se vi doma. Tako,
4: pa ne bi tako bilo to loše.
2: To je bilo dobro, da, bravo.
4: Ma to je za pet.
2: Eko. Držte mi se, hvala vam puno.
4: Ma svakako i ti uvijek da budeš ovako vesel, raspoložen kao što jesi i puno zdravlja tebi i obitelji i svima svako Božje dobro. Sretno.
2: Hvala vam puno, evo mi smo baš kontenti kad primimo ovako naše vjerne slušateljice i slušatelje u programu Radio Pule. Gremo dalje sa trećim pozivom već sada. Alo.
5: Dobar dan. Če ja sam u eteru, da.
2: Meni se para da ste vi, ali ne znam još to ki ste vi, ali povite mi.
5: Kako i tvoj otac se zove, no?
2: Marino.
5: Da. Ja moj.
2: Marino, otkud nas zove? Skud nas zove Marino?
5: Doma, skiže, sad sam arenda.
2: A, vi ste kako je da moj prijatelj, kad ga pitan kad isi, on reče... U Bragešam i divim bio.
5: Tako
2: vi zovete od doma, dobro.
5: Gled, slušaj, znači učer je bio ti festival sporta u Vodnjanu, je bio tvoj dragi kolega Daniel Sponza koji je vodio sve to, podružili smo se svi od najmanjeg do najvećega po hijerarhiji to i bilo je jako lipo. I
2: ča bi to bila ta hijerarhija?
5: A to ovih, što si reći, to bi ti bilo škalini, ki je najgornji, ki su poklez dolu.
2: A zapiš? To je kao po neke utjecaje, po nekoj tituli, vržma reći, tako ništa.
5: Da, znači Šindako je number one.
2: Aha, okay. Šindako, dobro. Pokle Sponza je pokle njega, zajedno.
5: Ma ne, smo ipak mi izločni odbor i športiv.
2: Aha, dobro, 5-6 isto je Sponz, ajde, dobro.
5: Da, ali, imao mi čuda škalini, ovisi koliko je kit tolerantan.
2: Neće mu baš biti drago, ali dobro, čudamo delom.
5: A ja, dobro.

0: Odo Bačić, ča mi imamo od tega da ste vi čapali?
1: A čapa, ti će, tebe, ti si pozvan naš, ko radit ćemo i njega, ćemo speći dva.
0: Aha. Dobro, dobro, ajde će Sankapija, da, Sankapija, magari je na mote, ali Sankapija, dobro.
1: ajde, samo lipo da nas, hvala, more tamo.
0: E, vidiš, Floki, čas sam ti počeo govoriti od 6 ujutro, vidiš, kad ne moraš recimo se dignuti ujutro u 5, ono, poj sad ništa na delo, na lakšan teže, kad se ne u mirovini, u penzi, ili jednostavno niti potrebno sad, da ti, kako si ti lipo raspoložen. Pođeš na moru, loviš 2-3 sipe, malo neku marandinu činiš i super. Čabimo sad, ćemo zvati škovaceru. E, to je tako.
1: I to ti je priča, gle, meni je svaki dan crveno na kalendaru, kapiš?
0: Kako, ali, danas je dan mladosti, nemojte provocirati, puštimo sad te kolore i sve. E, dobro.
1: Ne, dan mladosti. Crveno na kalendaru, znači mi je praznik.
0: A to, jer sam mislio da malo provocirate mene.
1: Ne.
0: Nedilja, ma meni je nedilja radna već 20 li delam, samo nedilje. Već sam treba biti u penziji koliko delam.
1: Ma ti delaš samo u nedilje koliko ja znam.
0: A izgleda. I kad je Jadranka na putovanju.
1: A bravo, bravo.
0: Slobzno da je nikad, je nikad Los Angelesu sad dok se trna još će vjerojatno delak u Šitimanu.
1: Bom, dobro. Ok, eko mi je drago da smo se čuli, pa
0: more, čujemo
1: onaj dogovor
0: se.
1: Vrijedi, ma ćemo ben se još i uštati. Ne
0: dobro, more.
1: Pozdrav izvodnjana svima.
0: More,
1: i
0: pozdrav.
1: I tu i sire, ajde, čao se.
0: Kako taj din izvodnjan postaje pomalo centar svita, vajke bija, alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Iz sunčane Koromačna.
0: Dobar.
2: Ja. Lepi pozdrav, puno tebe i Danilu Perniću, nije Danijela, ali puno, puno ste za super, za 10.
0: Mislim da je Danijel pošao u Los Angeles isto.
2: A ja, da, Jadranka je šla.
0: Ma da, Jadranka je već tamo, ali je pravda mu je našla smještaj njemu.
2: A mi, ne, on, ne more on bez tebe, niko mora pojeti, daj, i ti ne reši bez njega.
0: Da, imate pravda.
2: I petaksi bi super na večeri za 5. Ti i tvoje pretelo.
0: Aha, dobro.
2: Za 10, ali ti si bi malo mlaji, pa ti si bi više valjo.
0: A, da, normalno.
2: Ja, a ki će više, ki je normalan.
0: To je to.
2: A kako ti to do nas kada delaš?
0: Ma dobro, otkuda vi mene zovete?
2: A, ne, pravim.
0: Pa ne, rećite mi, vi nimate najkedan problem, mislim, nećemo o problemu, ali...
2: A da, imam problem, imam
0: tamo sve... Di vi stojite, je neki problem,
2: ne,
0: tak?
2: Ne, je dosta tu je sve super.
0: Ti kanti za škovace, je, rastrita ste kontenta.
2: Ne, upoli nas ni.
0: Imate di vezati borku, sve je vredno.
2: Ja, je, tu je sve okej.
0: Okay. Znači, sve okej?
2: Okay. Sve okej.
0: Okay. Wow, onda vi morate stvarno biti kontenta.
2: Pa, hvala Bogu, sam, pa tako i sam.
0: Eko, baš mi je drago, evo, da upoli vas je okej.
2: Okay. A, sad ćeš govorit. Nima što govorit. Ko se ova grdo reses, kuke ga ufendiš, onda bolje mu sad nego govori bez veze.
0: Ma još što imate pravo, znači sve volite, sve pozdravljate.
2: Ja, sve pozdravljam, ja. Nemoj mi vi govoriti, možeš mi ti.
0: Dobro, doma, ne, dobro, to je ovako, malo profesionalna deformacija.
2: Ja. Dobro je, ala, lijepi pozdrav.
0: Da, čao, vi ne bite, bite pošlavi u... Tamo, u ti Hollywood vidi.
2: Ne.
0: To samo vi mlaži gredu.
2: Ma mlad ja, sigurno. Sad ćemo mi vraga story.
0: Dobro, eko.
2: Ne, dugo pođi iza Labinkamo dole.
0: Dobro, eko, hvala vam puno.
2: Hvala, dio Bog.
0: Je, 210-810, gremo dalje, samo pozitiva, rekli smo. Gremo još jednega. Alo.
3: Alo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan. Eko, sada gdje smo.
0: Niste, sama ste vi.
3: Ja sam.
0: Pa vi ste samo se opustite, uživajte. I rečite čavalj na duši. Da, čujem vas.
3: Mene?
0: Da, vas.
3: Mene ili nju?
0: A ki ste vi, kaj je ona?
3: Ja sam zoven iz Novigrada. Da. Ali nikada ne moram da ubiti tebe. Ne. Ja ću te sad daveći.
0: Ne znam ko čuje nju ko vas. Kega čujem sada?
3: Ja ne znam. Mene, Anke.
0: Dobro, ja čujem sad ovu iz Novigrada. To ste vi?
3: Ja, ne.
0: Nekaj kuda zovete vi?
3: Ne, ja zoven iz Novigrada. Nove, Novigrada.
0: Da,
3: Sergio, moj dragi.
0: Napokon smo riješili. Radio Novigrad, tu smo, pozdravam.
3: Tu to pošto imamo.
0: Če sve u redu?
3: Ja.
0: Znači, kega ćemo onda ovako, kega bimo tamo pozdravili? Prvo ćemo pozdraviti našeg velikog saborskog zastupnika i gradonačelnika Novigrada, gospodina
3: Antea Milosa. Tako je, jer on je vredan i dobar.
0: Tako je.
3: On je jako vredan i dobar. Čak ga greš pita, samo ko morate pomore.
0: A da, ćemo ga pojem i onda ćemo pitati.
3: Ah, ljudi, osjećati, ali ja ću reći da sam prijateljica od tebe, pa će ti da slušati.

0: Dobro, ćemo riješiti kaj. Kaj imate vi još za pohvaliti? Ča smo rekli?
1: A tebe najveće.
0: A ča ćete mene paliti?
1: Kad ujutro, kad je u 6 ur, kad me probudiš.
0: A da, evo.
1: Ja na posteji, a on već zaradi.
0: Jadranka Tornajs iz tega Los Angelesa.
1: Ne, smeta, znaš. Ajde, što mi dobro šeđuje, pozdravi doma.
0: More, hvala vam puno, čujemo se, more.
1: Pater i oca i dicu i tako.
0: Sve ću pozdraviti, more. Eko, ajde, Floki Varnaševa, da vas pozna.
1: Čao, čao.
0: 210, 810.
2: A ova koja je ostala čekati na red iz Pule.
0: A to ste vi?
2: A ja sam strpljivo čekala.
0: Čekajte, vi ste iz Pule ili iz Novigrada?
2: Ja sam iz Pule.
0: A vi ste iz Pule, a. Znači, ni vi nemate problema.
2: Ja imam problema. Ja ću sad napraviti ravnotežu.
0: Čečete. Ma, skoro mi je bilo žar da sam rekao da ovo ipak treba malo ništo štoknuti.
2: Pa mislim, pa nikad nije samo crno ili bijelo, ali malo mora vas, biti sivo.
0: Da, ali molim vas, budite nježna.
2: Nježna, evo mislim, ja ću nježno, jer sam došla, ja ću to ovako...
0: Zapakirajte
2: prvo malo. Me je jako ovoga iznerviralo, a onda sam se poslije smirila, a sad ću samo reći da drugima pomogne.
0: To znači da je sutra bila škovacera, ne bi ti se bila ne javila skoro.
2: Ma ne, pošli da, aha, nema veze, do. Ovako, bolnica Pula, parkiralište.
0: Dobro.
2: Imate termin u 8:20, dođete jedno 10 do 8, parking vas pusti unutra, uzmete cedulju i onda kružite. Kružite vi, pa još jedan, pa još dva, pa za vama još 10-15 auta i svi kružimo i nemamo gdje parkirati. Sve sa strane već je parkirano, gdje se ne smije parkirati. I vaš termin se bliži i sad šta, ne možeš izići vani, ne znaš gdje ćeš stati, šta ćeš napraviti. Termin ti dolazi 5 minuta još, a ti lud u autu. Ljudi psuju, viču, ko kome šta stigne. Ovi koji malo iziđu vani, neki prvi koji se ušteka, ovi drugi mu sve pospisuju.
0: Pazite, to znači da ovega sviki nakon tega pojdu miriti tlak, imaju previsok tlak u bolnici.
2: Ja, uglavnom.
0: Nakon parkiranja.
2: Znači, parkiram nepropisno, odtrčim do ordinacije gdje sam naručena, prijavim se i kažem poništim cedulju. I izjurim s tog parkinga van i parkiram se na Kaštenjeru negdje i dođem nazad pješke. I dobro da je doktorica kasnila, pa smo onda to sve obavili kako treba. Ali, mislim, parkiralište u bolnici Pula je nedovoljno i nije to nikakvo rješenje. I barem kad se već naplaćuje, kad postoji ta rampa, onda neka kaže da je zauzeto, da ne ulaze desetine auta jedne za drugima, pa se više ne možeš mimo ići, pa nemaš kuda, pa... Znači, to je strašno, u 8 sati ujutro.
0: Mislim, ko je to tako, onda stvarno ovega treba nešto poduzeti.
2: To je tako, to je šteta. Meni, evo, je samo jedna digresija. Znači, kod doma Mate Parlov, ili kako se zove, na Verudi gore, je lijepo onaj parking napravljen na dva nivoa. Znači, obe Pula treba dignuti još jednu etažu parkinga i ne znam zašto to se nije planiralo napraviti, jer ovo je nemoguće, ali to se događa i kad dođete poslije 12. Znači, vjerojatno ima mjesta poslije 3-4, ali do 3-4 ne radi se o nikome, pacijenti nemaju gdje parkirati.
0: Da, ne znam u čijoj je to ingerenciji.
2: I čujem da ljudi parkiraju isto na okolo i po trgovačkim centrima i po svuda, ali evo, ja sam optimistična jutro smisla da ću do malo prije 8 naći parking. Iako sam pogriješila i neću nikad više doći na to parkiralište, jer me to toliko uzrujalo i umorilo i na kraju, ajde, dobro, sve prošlo, evo, samo toliko.
0: Ali dobro, ali lijepo, stabilno mi sad zvučite, moram priznati.
2: Da, ne, neću se dozvoliti da mi to pokvari dan. Ništa mi neće ovaj dan pokvariti.
0: Da, ne znam u čijoj je to ingerenciji, da li je to,
2: pa ja mislim da je to
0: župan, da li je ravnatelj bolnice, da li je gradonačelnik.
2: Ajmo krenuti od ravnatelja bolnice, pa onda nadalje, ko je gazda bolnice,
0: da
2: ja
0: vidimo
2: ne znam.
0: Kamo će nas on preusmjeriti.
2: Ali to nije dobro rješenje nikako, ali zaista nije. Baš je, vidim drugi ljudi, vidim da su svi totalno u stresu oko tog parkinga. Serđo, lijepi pozdrav cijeloj ekipi i
0: da, sad
2: samo tako naprijed.
0: Počeo sam se ja potiti, vjerujte mi. Sad ne znam da li je to taj stres prelazan.
2: Stres,
0: da.
2: Ne, ja sam sad super. Ne, sad sam super, ali morala sam to reći javno jer mislim da je
0: ali
2: to...
0: Ali znate ča, ja ću vam samo reći da i vama i svima želim da ča manje posjećujete taj parking.
2: Pa i ja, evo, i ja želim, ali eto, dogode se situacija kad ne može...
0: Ali nažalost moraš
2: nekako pojedan. Mislim, to nekako ti postane nadamo se povremeno, ali ima ljudi koji su često i stvarno je problem.
0: Dobro, ali uglavnom, ako ćemo reći, onda ako neko ima niski tlak, samo se hoće parkirati na parking bolnici, odmah će vam se povišiti.
2: Terapija, pokušaj se parkirati. Može, Sergio, ugodan dan, želim svima.
0: More,
2: pozdrav,
0: čujemo bolu. Se, pozdrav, hvala. 210, 810. Da li ima još neko lipo iskustvo, evo, za dizanje tlaka, evo, na pulskom parkingu opće bolnice Pula? Halo?
3: Halo?
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvjeti kada rabuje.
0: Ma no,
3: ma,
0: čitati da, buje, bonjour, dobar dan.
3: Lipo, lipo, dobar dan.
0: Ajde, ja da li vi imate bar jedan problem u bujami, da čujem?
3: Ma ima puno problema, joj, to je katastrofa.
0: Onda nećemo, onda gremo na lipe stvari.
3: Ne želim to sada, samo bi htjela da pozdravim i neka malo rade po općinama i to je stvarno meni žao. Uh-huh. Žao mi je, to je sve, kako kažu, općinari, ali rade i ne rade.
0: To su ti naši gradski oci?
3: Ne. Ma, ne. Nego jedno ću da kažem. Ja kao ekonomista i sve što bi napravila i trgovac sve imam to. Ja bi na svom radnom mjestu napravila red. Iskreno da ti kažem, Sergio.
0: Dobro.
3: To je iskreno. Ali danas ništa neću reklamirati, jer danas mi u Švicarskoj imamo dan koji se ne radi. I zato smo mi koji naše Hrvatskoj još ljepše. To je top. I još bi samo jedno poželjela.
0: Mora?
3: Da se nijedna nedjelja ne radi u bio konzum, bilo kiosci, sve te prodavnice, neka rade bolnice,
0: dobro,
3: policija,
0: uh-huh,
3: općinari tako ne rade, i u toku tjedna ne rade, a tako da kažem subote nedjelje.
0: A čekajte, radio bi trebalo delati ili
3: ne? Ne, radio isto treba da ima, samo da puštate subota i nedjelja glazbu.
0: Evo, to ću preporučiti ja našem uredniku. Znači, subota, bravo, nedjelja, eto, ne rabi ništa, samo muzika i gotovo. Nema, ne rabe ni vijesti, ni ništa.
3: Bravo. I još jedno samo bi poželila, ako bi mogli pojačati frekvenciju u Puli.
0: Dobro.
3: Ako može, jer nekad imamo problema ovdje, mislo na pola Slovenija, pola Hrvatska, i onda se ubacuju.
0: Kapi.
3: A italijani nam smetaju i oni isto se ubacuju.
0: Da, ali ako bi mi pojačali, onda bi oni se manje ubocivali, foši.
3: Bravo.
0: Ja ću provaditi sa našim šefom koji zavida još ku antenu di.
3: Bravo, Sergio, bravo, ma ti kapiš sve.
0: A nego kako. E.
3: Tako.
0: More, sad ću ja ću to zanoti mail sada proštiti tamo
3: popiti
0: i poslati to.
3: Može, eto, stvarno slušam u Pulu, jer imamo stvarno volni slušaj tržnica i škovarke, sva što toga ima glazbe.
0: Nema ljepše nego javljanje s tržnice, bravo.
3: Bravo.
0: Hvala,
3: ajde,
0: vam
3: molim
0: puno.
3: Te. Eto, hvala puno.
0: Ne rabite me moliti, najbolje. To mi je delo. Evo, more.
3: Bravo, i lik i pozdrav svima.
0: More, čujemo se, hvala vam puno.
3: Zdravlje.
0: Bravo. Salute.
3: I ne zaboraviti njupati, mjam, mjam.
0: E, to je obavezno.
3: To ne zaboraviti, da, i lik i da.
0: Eko, pozdrav, hvala.
3: Ajde, čao,
0: bok. I 210 i 810, igremo sa Joškim pozivom, evo, neki je bija s nami, sada nje foši ušao, će se tornati, alo. Halo?
4: Halo, Sergio.
0: Da. Slušan.
4: Halo.
0: Ja. Di ste vi, u Funtani, di?
4: Smo dva.
0: Ja i vi, koliko je to?
4: Sergio,
0: ja
4: smo dva.
0: Ma ne. Ne. Me čujete? Halo? Me čujete? Provajte još jedan put zvati, ko ne. 210, 810. Wow, da vidimo čo ima još zanimljivega za sutra, dok se čovjek dogovori da li smo jedan ili smo dva. Ima još jedna zanimljiva informacija. Alo?
5: Dobar dan. Hajde malo ja smetam kad je ovako vesela emisija.
0: A kako vesela? Ma, samo smo malo pozitivni.
5: Malo. Ovako, ja bi, ako sam zadnji u s pozivima, ja bi malo slatko završio vašu emisiju.
0: Ajde,
5: ako sam zadnji.
0: Slušamo, dragi gospodine, Bože.
5: Radi se o črišnjama.
0: trešnjama, črišnjami, črišnje.
5: Da, da, trešnje ili črišnje, pa po našu, po istijanu.
0: Ali molim vas, nemojte mi sad raditi tu radio tržnicu.
5: Ne.
0: Ali dobro, rečite.
5: E, jučer sam trebao jednu osobu u Želiskima.
0: Dobro.
5: I osoba mi je rekla na ulazu u Želiski, stani, prije ulaza, ja ću doći po tebe i dovešću. Kako je bilo teplo, oko 12:30, stao sam ispod jednog stabla, po nesreći bila je črišnja.
0: Po nesreći?
5: Da, reći vam ja to, za malo mogla sam dobiti batine za 15 črišanj.
0: Dobro.
5: Stao sam tako, bila jedna osoba još sa mnom, nije baš najboljeg zdravlja kao suvozač. I stali smo tu u hladovini jer nije se stvarno imalo gdje više i tak je put uzaka i črišnja je skoro na bijeloj crti. Ide ti dečko, vozi traktor veliki, na traktoru ima bale sjena i još dvije osobe su na traktoru. I stane ona pola puta, hvala Bogu, prometa je svaki pol ure, jedno auto prođe.
0: Dobro.
5: I pita, stoji i gleda me. Ja mu priđem i kažem, izvolite što trebate. Ali izgleda je on treba mene pitati. Na kraju sve te priče sam ja skužio da je on stao što sam ja blizu trešnje i držim u kapi, u kasket, u kapi jedno 15 rišanj, imam ih i sada.
0: Aha, dobro.
5: Ne priča puno, ja ga pitam, treba Bog ti šta pomoć, u čemu je problem, on ništa, gleda me grdo. I on stavi jednu ruku na blatobran, stavim ja i pita, dođem mu ja bliže. Rekao, kako mogu pomoć, u čemu je problem? On kaže, problem je u ovom, u kapi. O trešnjama. Pa gospodine, evo, samo sam stao i trešnje su ono na metar i pol od zemlje, može dijete da se, ne treba se propinjati, uzeti pet trešanja. I nisu, Bog zna kako, zrele, ali nema veze. Da bi ja skonto, da bi je reka, hoj kja da se ja kao ne kalam, da se on ne kala.
0: Aha, dobro.
5: Sam kapija, da ne bi si išao pa me namlatio.
0: Ne bi si išao, da, s traktora, dobro.
5: Da, ja kakav sam, nemam ni ruku, ni nogu, ne mogu ni pobjeći, ni niš ne morem. Ali eto, drugo, drugačije bi bila priča da ja nisam imao još drugo...
0: Ne, ma nemojmo sada agresiju.
5: Nećemo, ne, ja sam rekao da sam ća dužan, hotek ja da vas više ne vidim, je rekao on meni. Ja sam rekao da ti mogu platiti, hoći jedna čvišnja i jedan eur. Hojk ja da te ne vidim, je rekao.
0: Koliko je to bilo trešanja u pitanju, da čujemo, ja sam kao oni inspektor.
5: 15 trišanj imam u kapi i sada.
0: Ovdje sigurno ne bilo više.
5: A dobra, recimo 17.
0: 17 čerišanj, sad i dolaze prijetnje. A dobro, ajde, ništa, ajde,
5: vidite,
0: to zržite.
5: Vidite, ja bi samo upozorao ljude kad budu oprezni, kad ulaze u Želiski. A Želiski su poznati, znate po čemu, znači, Alka Vujica ima tamo particelu svoju djedovinu, mi se para.
0: Da, slušajte ovega, ali da, nemojte ni gledati tuje čerišnje.
5: Neću više, sad ću samo spojiti spod hrasta, ali mislim da neće me više nikad Želiski vidjeti u životu.
0: Nemojte mi delati grdu reklamu za Želiske, jer to su tamo pristojni pravi ljudi, naši dragi Berbanci. Ali dobro, evo, desilo se, možda čovjeku nije bio njegov dan. A znate vi, gospodine, kako je teško u stvari, ne znam, krcati bale sena, ili čas ste već rekli, biti na traktoru, teplo
5: ja,
0: je
5: pa... Ja znam, radio sam.
0: Onda
5: ja
0: nekad živac malo, svi smo mi samo ljudi, to je tako.
5: Da. Ma dobro, mi je žao da mu nisam platio, on nije htio uzeti, rekao da bi ja, da.
0: Nema veze, ajde.
5: I tako, ma grdo iskustvo za mene koji dajem na svakom koraku.
0: Ma bit će dobro, ajde, joj čajče, koliko ćemo ih tek tići po iste da znate.
5: Ljudi moji, ako ulazite u Želiski, ne mojete slučajno da bi stali ispod čišnje.
0: E tako, evo, dobro.
5: Jer moraju ptice od nečeg živiti.
0: Dobar savjet, tako je, čujemo se, more.
5: Potravku
0: raja, pazite se, gremo naprijed. Trebamo se paziti na svakom koraku. Gremo dalje s pozdravima. Alo.
6: Alo.
0: Alo.
6: Alo, ja sam još jedan puta.
0: Da?
6: Ja sam htjela sada kažem ovom gospodinu, to je sad javio za trišnje, za trušnje, za sve to.
0: Dobro.
6: Da ću vam reći jedno. U Švicarskoj i svud je to da idu dolje na pod, ne smiješ uzeti. Ne smiješ. Eto, tako da zna, neka se malo i pazi, vidiš, ima svašta.
3: Ja nisam mislila da ima to u Hrvatskoj, ali to sam čula, dobro da je te upozorio.
0: Znači, baš čudno, ne smimo, evo, to je sad još jedna edukacija, znači narode floki, znači ne smiš bratiće rišnje od susede, ali nikada kada ne to znaš. To nije baš fora. Nije to lijepo, da, slažemo se.
3: Nije lijepo, sad ćemo, ajde, šta, i on je se morio i možda i njegovo je
0: taj to. A ništa, probat ćemo, predložit ćemo neki referendum, ni kemu, ne znam kemu, bimo predložiti. Da li se moru isti gledati tu večer rišnje ili ne, evo, napravit ćemo referendum. Idem ja sutra, ja ću sutra prikupiti ove potpise na Markatu.
3: Može, može, referendum. Čujemo se,
0: eko,
3: ajde,
0: čujemo se, pozdrav, lijep vam pozdrav, došli sam do kraja još.
4: Alo.
0: Već se čovjek prenio da će to biti. Da.
4: Serđo.
0: Da.
4: Dobar dan. Ja sam rođen malo poslije Tita, pokojnjega Tita.
0: Dobro.
4: Pa smo slavili onaj 25. maj dan mladosti.
0: Tako je, danas ga slavimo.
4: Da li se još to slavi?
0: Ki vam je more zabraniti da vi to slavite?
4: Da, smo nosili te štafete na barba, vamo tamo tekli tuta forca, volili se puna arena ljudi. A ja bih sad u vezi tega kad se slavi dan mladosti, ja bih da mijenjam malo diskusiju, nas dva se dobro znamo, ali neću reći ko sam.
0: Uh-huh.
4: Ovako, moja unuka danas ima rođen dan.
0: Dobro.
4: I ja bih njoj zaželio 20 godina sretan rođen dan, da ima puno sreće. A u sreći je ljubav, šoldi i zdravlje.
0: Stili ste ukratko reći sve je u sreći.
4: Sve je u sreći. Eko, Serđo, kad se vidimo ćemo zasviriti za kantati.
0: Dobro, a vi slobodno, neće vam nijedan zabraniti, morate
4: ne,
0: slaviti.
4: Ja ću i večera zasviriti malo.
0: Eko, neka.
4: Ali za moju dušu.
0: Neka, uživajte mi samo.
4: Ajde, sve ćemo.
0: More, kuraja, pozdrav, čao. Evo, ok, dobio sam informaciju kad je plaća, ali neću ti povidjeti. Ajde, još jedan poziv i da finimo. Ne? Slušaj, Ivan, znaš, imam informaciju kad je, da. Evo, sad ću samo tebi reći. Alo.
7: Hvala vam na strpljenju. Vaš poziv je na čekanju.
0: Mislim da ćemo ovako i završiti današnju Škovaceru. Hvala vam puno još jedan put. Evo, 6. jutro smo se družili, gospodin Florian Odobač za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić. Bilo mi je zadovoljstvo da nas biti sami u još jednoj Škovaceri. Ko želite da se i opet družimo, sutra smo tamo nikad i odjene. Ure mi se para s vami. Evo, lijep pozdrav, ugodan nastavak dana. Ćao.

Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: ukrcaj samih automobila.
1: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovoga panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
0: To je ipak kopno, nije more. Svako je razlika. Razlika je naravno kad idete prvi onaj pravi dojam šta znači biti žena kao žena je kad dođete na brod. Mm-hmm. Znači vi ste u jednom dijelu, u jednoj izolirani sredini, to vam počinje biti dom na pola. Da, nije lako, nije lako, ali kao što smo i pričali i prije, treba biti ustrajan, treba znati šta želiš u životu, a onda nađeš put kako.
1: Kako
0: i kad znaš ostvariš. Kako da to ostvariš. Mm-hmm. Ponekad ne ide sve po planu, ima tu dosta grešaka, ali sa tim grešakama čovjek si ipak gradi ta dio karaktera. Mm-hmm. I to vam je jako bitno. To bi svakoj ženi rekla da zna se onda postaviti za sebe i kako se postaviti za sebe. To je ta dinamika, evo životna, u suštini nema tu jako puno filozofije. Dana žene u pomorstvu moraš voliti avanturistički, ajmo reći, dio života. Moraš biti znatiželjan. Ta znatiželja mora isto biti ograničena da ne zapadnete u neke loše situacije. Tako da ja svakoj ženi bi, koja ima želju da proba ta dio, neka proba, ali neka se i čuva. Pamet u glavu. Slušajte roditelje po tom pitanju, ali pamet u glavu i postavite svoje granice. Granice su vam jako bitne i educirajte se. Ako nemate s kim porazgovarati, onda se educirajte, uzmite knjigu u ruke i čitajte. Stvarno je jako bitno da se izgradite kao osoba i da znate onda u životu prisuditi šta je najbolje za vas.
1: Da. I da imate znanje, to ste
0: i da imate znanje,
1: važno,
0: da. Da, znanje vam je jako bitno, ali tako stav. Uz praksu vi ćete istjecati znanje.
1: S obzirom da ste treća časnica palube, znači imali ste neki razvojni put vaše karijere, kako je on tekao, je li to bilo, ja ću reći, prirodno ili je bilo ipak nekakvih izazova?
0: Slušajte, ja sam već u nekim godinama. Kad se čuje treća časnica, to je tek, ajmo reći, kao neki početak.
1: Ali, je, ali opet je prije ali, toga nešto
0: da, prihodilo. Nešto bilo, tu je dosta bilo posla u tom dijelu kopna. Moj izazov je bio povratak samom brodu. Da, vratila sam se svojim korijenima. Ali cilj mi je, znate šta, ja nisam još položila kapetanski ispit i cilj mi je da sakupim staž navigacije, tako da ja mogu još ta dio odraditi. Nekako, to vam je jedna osobna želja, netko će reći da je to iz nekog ega, iz dišpeta ili bilo čega.
1: A možda ali, i zdrave ambicije.
0: Zdrave možda i ambicije. Kao što smo rekli, Jadrolinija nudi tu mogućnost da se vi ne osjećate
1: drugačije
0: i da ste vi daleko od svoje kuće. Mm-hmm. Ipak mi tu pričamo isti jezik, ugovori su jako kratki, tako da kad gledate, kad imate već nešto uređeno u životu, ja sam zaključila da jednostavno ovaj put je za mene sad jedini pravi.
1: O kakvim tu uvjetima govorimo kad kažete ugovori? Kako vam
0: ugovori, izgleda? Evo ga, moj ugovor je 14-14. Sad momentalno radim na tom riječkom akvatoriju, tako da i to mi nije, ja se osjećam stvarno kad sam na brodu kući. Radim i sa ljudima, to što jako volim, volim komunicirati sa turistima dokle smo dole sa njima na palu. Dobro, moje radno mjesto isto je i na samom mostu, ali općenito je to rad sa ljudima.
1: Kratko bih htjela samo spomenuti ovaj dio gdje ste plovili na teretnim brodovima.
0: Tu sam napravila kadeturu, tu sam radila kadeturu, to je bilo u Španjolskoj, to je bila linija Algeciras Tangermet, Almeria Gazuet, to je Alžir. Znači ja sam vam radila po 3 mjeseca kadeturu u sklopu, 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući. Da, to su vam već kad vi izlazite van iz vaših, ajmo reći, granica, danas je to lakšaju telefoni, ali susrećete se sa tim drugim dijelom, a to je mentalitet. Znači opet izgrađujete sebe i upoznavate sebe u jednom drugom obliku. Mm-hmm. I meni je ostao, da, teže bilo, definitivno teže, jer to su puno teži brodovi.
1: To je bila španjolska posada.

0: Речпіда е фин.
1: Но да.
0: Само да ви люди знате то каков је он факин.
1: Пица ја.
0: Говори ми да је наша љубав и један велик рез. Кад споменен пир, он прави се Englez.
1: Oh, yes.

0: Toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja. Ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod pa ste šli. Zaključak je nikad se ne zna.
1: Nikad se ne zna, pomorac je pomorac, na kopnu i na brodu. Brod mi se i dalje pojavljuje u snovima. Ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbjeći. Ali vidit ćemo.
0: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem, jer ste ipak tu naš rodom domaći. Hvala na ovom ugodnom razgovoru.
1: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer. To je nešto što nas veže i vraća neka ta, što smo spominjali, romantična vremena.